Hej samman, kom Martina Martin. Jag är Lucy Stewart och står in kom bistena du med all den program Martin för Radio 4 BFM 98.1. All dag vi kunde rida request in numru. Klita, tnejner, bazero, tminja sitta, tminja sitta.